ڕێڤەر ئەم گشتنەوەیە خەلەکەمە یا ئیرۆ کە ئە ژولیانە بۆرە بووم بریارە دیۆ دەلار گەلەک سپاس ژبوو کە هەتەرکردناوە و هەرتم هەندێکی فخاشیدا ببینن.

ئەلڤێر ئەم گشتنەوەیە خەلەکەمە یا ئیرۆ کە ئە ژولیانە بۆرە بووم بریارە دیۆ دەلار گەلێک سپاس ژبوو گەهدەرکردناوە و هەرتم هەندێکی فخاشیدا ببینن.